0: žužo lāča bērni pekai nāmi kājiņām. Tēvs aizgāja bišu kāpti, māte oku palasīti. Tēvs pārnesa medus podu, māte oku vācelīti. Tēvs mazami bērniņam par mierīgu gulēšanu. Par mierīgu gulēšanu. Ajā žužo lāča bērni pekai nāmi kājiņām. Tēvs aizgāja bišu kāpti, māte oku palasīti.
1: Thank you. Of the ether.